צדים Baši glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine s sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.
5: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

imaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

0: Baš ona najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica.
1: Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 4 sata.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogući lokalni pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab, umjereni čine sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivijim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice, crtajte ljubav,

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7:30 u premijernom izdanju i nedjeljom od 6:30 u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.
3: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogu šokani pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab, umjereni čine sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Radio Zenica.
3: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

kroz emisiju Glas žene. Govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete je slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Check it out on the dance floor.

Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Čistoća je sastavni dio vjerovanja. Ona predstavlja posebnu karakternu crtu jednog muslimana. Budući da se on navikava na nju već od svoje rane mladosti, tako da ona postaje dio njegove ličnosti, a ne samo puka navada. I kako god se čistoća manifestira u odjeći, u tijelu, mjestu boravka i tako dalje, ona isto tako dolazi do izražaja u ophođenju, u načinu ponašanja. Ako podrobnije razvidimo šerijatske propise, svakako ćemo zapaziti da upućivanje na čistoću zahvata njihov veliki dio. Šta je, na primjer, abdest drugo do čistoća? Sama riječ abdest izvedena je od riječi veda, što znači ljepota, čistota. Abdestom se i naziva pranje upravo onih dijelova tijela koji su najviše izloženi prljavštini i zagađenju. Sama naredba da se abdest uzmi i da bi se mogao obaviti namaz koji je propisan 5 puta na dan izražava permanentnu važnost čistoći. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da se ne bojim da ću previše opteretiti svoje sljedbenike, naredio bi im da pri svakom uzimanju abdesta operu zube četkicu i naredio bi im da za svaki pojedini namaz uzmu abdest. Jednom je prolazio pored svojih ashaba i zapazio kako žure uzimanjem abdesta, te kako noge ne peru kako bi trebalo, sve u nastojanju da namaz klanjaju u njegovom vremenu, budući da su bili na putovanju pa im je doviknuo: teško petama od vatre. Pa je ponovo ponovio: teško petama od vatre. Tako je ponavljao sve dok noge nisu oprali kako treba, svejedno što se primicao istek namaskog vremena. Potvrđujući važnost abdesta, rekao je: abdest je polovica vjerovanja. Jedna od islamskih zapovjedi jeste i pranje poslije velike nužde, te ostranjivanje nečistoće iz prijeda i straga. Činjenica da se abdest gubi bilo čime što iziđe na prednji ili stražnji otvor čini da čovjek vodi računa o tome. Treba zapaziti da su organi čije je pranje naređeno pri uzimanju abdesta daleko od onog mjesta na koje iziđe neka nečistoća, pa se s obzirom na to moglo zadovoljiti i pranjem i čišćenjem samo onih mjesta na kojima se pojavila nečistoća. Šerijatski propisi se međutim ne mogu tretirati samo razumski, već se mora konsultirati i predaja, budući da je u njima prioritetna pokornost i tek potom čistoća. Poslanikova žena Aisha radijallahu anha kaže: ljudi su bili u svojim poslovima, pa su takvi odlazili u džamiju, tako da se od njih širio neugodan miris. Pa im je rečeno: zašto se ne operete? Onaj koji im je to govorio bio je svakako Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. On je naredio da se petkom treba obavezno okupati i obući čisto odijelo prije odlaska u džamiju i isticao je: kupanje petkom obaveza je svakom punoljetnom muslimanu. Isto tako naredio je da se treba obaviti kupanje najmanje jednom sedmično, da se vodi računa o obrezivanju nokata, da se naročito istrljaju mjesta između prstiju, ruku i nogu, da se ostrane malje ispod pazuha i oko spolnog organa, da se dakle posebna pažnja posveti upravo onim mjestima koja predstavljaju pogodno tlo za razvoj mikroba i bakterija, kako je to ustanovila i savremena nauka. Jer uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Al-Araf kaže: o ljudi, lijepo se dotjerajte kod svakog odlaska u džamiju.
Te riječi upućene su svakome onome ko želi namaz obaviti u džamiji. Neki učenjaci stoje na stanovištu da se tu misli na svaki namaz, bilo da se on obavlja u džamiji ili u kući. Allah Dželešanhu je također naredio kupanje poslije svakog izbacivanja sperme, odnosno poslije bračnog odnosa za oboje supružnika, a ženama još i nakon završetka njihova menstrualnog ciklusa i postporođajnog perioda. Isto tako zabranio je da se ima bračni odnos sa ženom za vrijeme njezine mjesečnice. Božji poslanik je naložio kupanje prilikom oblačenja ihrama za hadž ili umru, kao i nakon skidanja ihrama poslije njihova završetka.

Isto tako i naredba da se obrezuju muška djeca nije donesena ni zbog čeg drugog nego zbog čistoći. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nikada na put nije kretao bez češlja, mirisa i sredstava za higijenu. I od ljudi je tražio da češće peru kosu i da je češljaju. Muškarce je savjetovao da se dotjeruju za svoje žene, jednako onako kako vole da se njihove žene dotjeruju za njih. Jedanput mu je došao jedan čovjek, sav razbarušen, pa je upitao da li ima ikakvog imetka koje mu je uputio Božji poslanik. Kada mu je dotični rekao da njemu imetka ne manjka, rekao mu je: Allah voli da na svome robu vidi trag blagodati koju mu je podario. Ako bismo podrobnije razmotrili sve ono što je islam kao nečisto, vidjeli bismo da je sve tu u osnovi prljavo i mokrača i izmet, ljudski i životinski, i balega i krv, sve je to nečisto i sve je po općem ljudskom osjećaju prljavo. Važnost čistoće naročito dolazi do izražaja u riječima uzvišenog Allaha Đelešanhu koji kaže u suri El-Bekare: I stavili smo u dužnost Ibrahimu i Ismailu, moju kuću očistite za one koji će je obilaziti, koji će u njoj blizini boraviti, koji će tu činiti ruku i seđdu. Čistoća je bila jedna od prvih zapovijesti koje je Allah Đelešanuhu izrekao svom posljednjem poslaniku. Naime, rekao mu je: O pokriveni, ustani i opominji i gospodara svoga veličaj i odjeću svoju očisti, idolopoklonstva se kloni. Islam naređuje da se tijelo održava čistim i odjeća i mjesto u kojem se boravi. Jedan od uvjeta za namaz jeste i taj da mjesto na kojem se on obavlja bude čisto. Za vrijeme Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bila je jedna crna žena koja je čistila džamiju, dobrovoljno posvetivši se tome. Ime te žene ostalo je nepoznato, ni jedna biografska knjiga ne navodi njezino ime. Niko nije na nju obraćao pažnju. Jednog dana Božji poslanik Muhammed alejselam je nije vidio na tom svom poslu i kada je upitao za nju, rekli su mu: Juče je preselila, već je ukopana. A zašto me niste obavijestili o tome, rekao im je on. Noć je bila hladna, rekli su oni. Pokažite mi njezin mezar, zatražio je poslanik i oni su mu pokazali. On je u tom otišao kod njezina mezara i tu joj je klanjao dženazu. Ta činjenica jasno odražava važnost onog posla koji je obavljala dotična žena, naime čišćenje džamije, budući da je čistoća džamije važnija od čistoće bilo kojeg drugog mjesta, jer džamija je Božja kuća i svaki musliman je dužan voditi računa o njezinoj čistoći i prema tome biti brižan. Učenjaci jedenje i spavanje u džamijama smatraju pokuđenim, osim za onoga koji se nalazi u itikjafu. Ako obratimo pažnju na puteve, vidjet ćemo da je održavanje i njihove čistoće također nešto što se nalaže na šta islam postiče ljude. Jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: Jedan je čovjek idući putem naišao na trnovitu granu pa ju je sklonio u stranu i Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio mu je neke njegove grijehe. Kada je to već tako, onda sa druge strane, onaj koji stavi trnovitu granu na put kojim prolaze ljudi, imat će sankcije jer se stvari i razlučuju prema svojim suprotnostima. Božji poslanik je rekao: Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan,
neka ne uznemirava svoje komšije, smeće i otpaci koje neki ljudi ostavljaju po javnim putevima ili ih bacaju kroz prozor ili sa balkona, jesu bez sumnje stvari koje ljudima pričinjavaju neugodnost, pa se takvi izlažu osudama i sankcijama. Pored toga, oni tim svojim činima uzrokuju pojavu insekata koji prenose bolesti i zaraze. Dok je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio pokrivanje hrane i pića, rekao je: "Pokrijte posuđe i zapušite mješine s vodom." Isto tako, on je naredio da se prije i poslije jela operu ruke, da se i zaperu usta i operu zubi. Naredio je upotrebu mirisa i eliminacije neugodnog zadaha, pažnju prema vanjskom izgledu. Dopustio je lijepo izgled, rekao je: "Jedi šta hoćeš i oblači šta ti je volja, samo dvije stvari u tome vode u grijeh, neumjerenost i šepurenje."

0: Allahu poslanik Muhammed alejhi selam nas je naučio jednom pravilu da će u Allahovom hladu, kada drugog hlada neće biti, biti i mladić i djevojka koji su svoju mladost proveli u pokornosti Allahu uzvišenom. Zato iskoristimo svoju mladost i ustrajmo u dobru.
1: Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio primjer čistoće, urednosti, lijepe vanštine, namirisanosti. Uslijed svoje velike pažnje da se od njega širio samo prijatan miris, nikada nije htio jesti ni bijeli ni crveni luk. Htio je da mu dah iz usta uvijek bude ugodan. Svojima sahabima zabranjivao je da idu u džamiju ako su nešto od toga imali pri sebi, kako svojim neugodnim zadasima iz usta ne bi pričinjavali neugodno usklanjačima. Tako su i njegovi ashabi slijedili njegov put, kao i oni koji su došli poslije njih. Islam je tako postao sinonim za čistoću u svim mjestima u koja je došao. Jedna od bitnih karakteristika muslimana kojima se razlikovali od drugih bila je čistoća njihovih tijela, njihove odjeće, čistoća mjesta u kojima su boravili i tako dalje. Tako su izgrađivana područja koja su postala sinonimima čistoće i urednosti, odakle se muslimanska, odnosno islamska kultura širila na sve strane svijeta, jer čistoća je alfa i omega civilizacije i kulture, te osnovna pretpostavka za očuvanje javnog zdravlja, jedna od Božjih blagodati kojima smo darovani. Ja Rabi, podari nam snage, volje da svoja mjesta održavamo onako kako će uzvišeni gospodar biti zadovoljan. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Molima Esma Kušumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omekšivač Ornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Moss Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu...
5: 8 sati.
6: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenici Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri Magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri Magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogući lokalni pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
2: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
8: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: kraj, nek bol bez kraja.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogu lokalni pljuskovi praćeni grljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opan Gangnam Style.
4: 106,6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music.
6: Finally.

0: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
6: Vi ste na talasima Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno to toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba. Ma neka me odnesu
2: da pijanih derneka. Ja sam Asmir Spahić Spaha, vi slušate program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Dragi gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Impuls znanja. Za vas donosimo neke nove vijesti. Uživajte u nastavku.
1: Fit Coding Challenge 2026 okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka u Mostaru. Velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026 okupila vodeće stručnjake regije. Obilježen dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
0: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovno je okupio stotine mladih inovatora i IT stručnjaka.
1: Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru ponovo je bio epicentar tehnoloških inovacija, znanja i umrežavanja, zahvaljujući 19. izdanju regionalnog takmičenja Fit Coding Challenge, koje je tokom dvodnevnog programa okupilo stotine mladih programera, inovatora i IT stručnjaka. Dekanica profesor dr. Nina Bjedić istakla je da je riječ o godišnjem događaju koji kroz studente promovira rad fakulteta, ali i otvara prostor za afirmaciju znanja u oblastima videoigara, inovacija, cybersigurnosti, programiranja i razvoja AI agenata.
2: To je promocija i našeg rada, ali i izvrsnosti studenata i njihovog interesovanja za IT sektor i, što je posebno važno, povezivanja kompanija, IT kompanija i studenata kroz sajam zapošljavanja koji se održava prvog dana.
1: Dekanica Bjedić je posebno ukazala na izazov s kojim se suočava IT sektor u Bosni i Hercegovini, ističući da, uprkos velikom broju inovacija, one često ne dobijaju međunarodno priznanje.
2: Ovogodišnji FITCC se odnosi najviše na to da, iako u BiH postoji, posebno u IT sektoru u BiH, postoji puno inovacija, te inovacije nisu svetski prepoznate i ono što se mi trudimo jeste da pokušamo od ove godine da pomognemo našim studentima da, ako ne ništa, objave svoje inovativne radove, radove koje niko pre njih u svetu nije uradio, a od iduće godine ćemo pokušati da pronađemo i sistematsku podršku za patentiranje ideja koje naši studenti imaju i na kojima rade.
1: Značaj događaja prepoznale su i vodeće kompanije. Emir Lagumdžija, menadžer za ljudske resurse u IT sektoru Raiffeisen banke Bosne i Hercegovine, izjavio je da ova financijska institucija s ponosom već godinama podržava Fit Coding Challenge kao platinasti sponsor, naglašavajući da je riječ o prestižnom takmičenju.
3: Ovo je jedno takmičenje koje zaista sad već ima duboko ukorijenjenu tradiciju, koje ima svoj kapacitet, svoj cilj i koje daje već sasvim značajne rezultate u svijetu IT digitalizacije. Mi kao Raiffeisen banka kontinuirano radimo na usavršavanju i promidžbi novih kadrova, novih talenata, a gdje naći nove talente, nove kadrove, nego upravo na ovakvom jednom prestižnom fakultetu na kojem informacijske tehnologije doživljavaju svoju ekspanziju i imaju, znači, konkretan, značajan i ciljni utjecaj na digitalizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Lagumdžija je naglasio da se Fit Coding Challenge ne može posmatrati isključivo kao takmičenje, već kao prostor u kojem studenti i nastavnici djeluju u sinergiji.
3: Takmičenje samo po sebi mi ne vidimo

0: profunkcioniše zaista kao jedan savršen informacijski sistem i nadam se da ćemo u budućnosti biti sudionici platni sponzor ovog takmičenja.
1: Kompanija Disti se predstavila kao zlatni sponzor ovogodišnjeg takmičenja. Izvršna direktorica firme Fernala Sejmen Banjac istakla je da joj je posebno zadovoljstvo biti među studentima, budući da i sama alumnistica Fakulteta informacijskih tehnologija. Disti je na takmičenju donio temu sajber sigurnosti, koja je i osnovna specijalnost kompanije.
2: Donosimo jednu vrlo zanimljivu temu na FICC ove godine, a to je cyber sigurnost i to je ono što je specijalnost Distija i dovodimo vendore koji su jako involvirani kad je u pitanju zaštita informacionih sistema u Bosni i Hercegovini. S nama su tu danas Fortinet, Palo Alto, Cisco i mnogi ostali bitni igrači i želimo ih predstaviti studentima, želimo im pokazati na koji način da uđu u oblast cyber sigurnosti i povesti ih sa nama na put zaštite Bosne i Hercegovine.
1: Na sajmu poslova koje se svake godine održava u sklopu takmičenja predstavile su se brojne domaće međunarodne IT kompanije, naglašavajući značaj podrške mladim ljudima i njihovom ulasku u svijet tehnologije.
3: Zajedno sa kolegicom Lejlom Kalić mi smo ovdje da predstavimo našu kompaniju ASE, Payten, Monri, Best Telecom Solutions na ovom sajmu, da podržimo FIT, da pružimo mladima podršku, predstavimo prilike koje mogu da imaju u svom nekom daljem razvoju.
4: BS Telekom je već treću godinu zaredom na FIT-u i zadovoljstvo nam je da i ovu godinu možemo skupa sa našom grupacijom da podržimo i ovu godinu.
1: Kompanija Zira Group predstavila je svoj program stručne prakse i stipendija, naglašavajući da kroz edukativne programe studentima nude priliku da steknu praktična znanja i potencijalno prvo zaposlenje.
5: Zira je kompanija koja postoji već 30 godina u Bosni i Hercegovini. Osnovani smo 96. godine i jedna smo od rijetkih produktno orijentisanih IT kompanija. Dakle, imamo svoj proizvod koji distribuiramo telekomima širom svijeta i radimo dalje na razvoju istog. U Bosni i Hercegovini imamo dva ureda, jedan u Sarajevu, jedan u Tuzli, a pored toga imamo i urede u Zagrebu, u Amsterdamu, u Dubaju, Rijadu i Istanbulu. Zapošljavamo 250 inženjera i inženjerki i jako smo ponosni na ono što razvijamo u našim prostorijama širom svijeta. Za studente završnih godina tehničkih fakulteta Zira Group nudi svoju praksu Zira Talent Academy koja traje 9 sedmica, online je i na njoj stičete znanje koje možete kasnije primijeniti, a ono što je najvažnije dobijate i priliku za svoje prvo zaposlenje upravo u kompaniji Zira. Pored toga nudimo i stipendije svake godine i nagrađujemo 20 izuzetno talentovanih stipendista kroz naš Zira program.
1: Za same studente Fit Coding Challenge nije samo takmičenje, već i prostor za razmjenu iskustava i povezivanje.
6: Iskreno, mislim da ovdje studenti nisu samo radi firmi, samo radi, na primjer, ovog takmičenja. Mislim da smo ovdje došli prije svega da se družimo, da se okupimo, da pomognemo jedni drugima i da podržimo naše studente. Ove godine imamo više kategorija i što je zanimljivo, ove godine isto tako imamo kategoriju AI Agents, u kojoj imamo čak više razvijenih AI agenata, što je pokazatelj da se FIT dan danas bavi inovacijom i da imamo svijet u budućnosti.
7: FIT Coding Challenge nastoji da okupi studente širom Bosne i Hercegovine, da se studenti druže, da steknu nova iskustva, nova poznanstva i u biti cilj svakog Fit Coding Challenge-a jeste da upoznamo predstavnike firmi, da razgovaramo o studentskim praksama, da za sebe pronađujemo neke nove prilike, da vidimo kako je to raditi zapravo u industriji, kako je to u radnom okruženju zapravo, da prisustvujemo mnogim tribinama i da pričamo na razne teme.
8: I na ovogodišnji Fit Coding Challenge sam došla kako bi upoznala koncept takmičenja i da se probam približiti sa firmama koje su ovdje, a mnogobrojne su. Što se tiče izloga, stvarno smatram da je kvalitetno i da pružaju

0: ogromne prilike za studente našeg fakulteta.
1: Program je dodatno obogaćen stručnim panel diskusijama na kojima su eminentni stručnjaci govorili o budućnosti IT industrije, razvoju digitalnih proizvoda i karijernim mogućnostima za mlade u Bosni i Hercegovini. Fit Coding Challenge i ove godine potvrdio je svoju ulogu kao ključna platforma za razvoj mladih talenata i povezivanje sa IT industrijom uz jasnu poruku da Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim inovacijskim potencijalom koji tek treba dobiti širu međunarodnu prepoznatljivost.
2: Održana je velika međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026.
1: Zlatibor je krajem maja bio domaćin međunarodne konferencije Forenzička revizija 2026, jednog od najznačajnijih stručnih skupova u oblasti forenzičke revizije, finansijskih istraga i sprečavanja pranja novca u regionu. Konferencija je okupila vodeće stručnjake iz zemalja jugoistočne Evrope, predstavnike akademske zajednice, regulatornih institucija i profesionalce iz prakse.
3: Udruženje je osnovano krajem 2019. godine. Međutim, odmah nakon toga u 2020. je počela pandemija koronavirusa, tako da zapravo pravi početak rada udruženja se smatra 2021. godina. Udruženje je osnovano od strane predstavnika akademske zajednice, profesionalaca i stručnjaka iz oblasti forenzičkog računovodstva i revizije i dolaze iz svih bivših republika Jugoslavije. Dakle, znači, dolaze iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Ovo je prvo ovakvo udruženje, ovakve vrste, na prostorima bivše Jugoslavije i nastalo iz potrebe da se udruže profesionalci u sprovođenju forenzičke revizije kako bi zajedničkim snagama promovisali i širili ovu profesiju.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora danas okuplja stručnjake iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Njegov cilj je razvoj profesije koja u regionu tek poslednjih godina dobije značajnije mjesto u borbi protiv finansijskog kriminala.
3: Udruženje ima za cilj da podigne nivo prevencije i zaštite od finansijskih prevara, a i da edukuje buduće generacije i da širi svest o potrebi postojanja forenzičkog računovodstva i revizije, odnosno ne samo postojanja, nego i primjene. Udruženje je akreditovano od strane Američkog saveta za trening i razvoj, ACTD, sa sedištem u Los Angelesu, kao profesionalna trening institucija. Veoma smo ponosni što smo sproveli već četvrti ciklus programa pripreme za dobijanje stručnog profesionalnog zvanja sertifikovan forenzički revizor, koji je također akreditovan kod ACTD-a. Do sada smo obučili i sertifikovali više od 80 forenzičkih revizora u regionu. Od ove godine uveli smo i novi program pod nazivom AML specijalista, odnosno specijalista za sprečavanje pranja novca, koji je pripremljen potpuno pod evropskim standardima i akreditovan kod ACTD-a. Obuku je prošlo 20 osoba i do kraja godine će tih 20 osoba biti prvi sertifikovani specijalisti za sprečavanje pranja novca u regionu. Šta su planovi Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa? Planova ima puno, ali eto, ja bih pokušala da ih svedem na to da je možda jako važno podizanje svesti o potrebi primene i postojanja forenzičke revizije i u privatnom i u javnom sektoru. Zatim, planovi su nam da bude što više i još više novih sertifikovanih forenzičkih revizora, da se povežemo sa institucijama, da uklopimo našu forenzičku reviziju u lokalne zakone i da osnujemo, odnosno napravimo i nove, neke nove programe edukacije. Kao što rekoh, planova ima puno, ali naravno to je proces i nadamo se da ćemo u tome uspjeti u narednom periodu.
1: Jedan od ključnih događaja udruženja upravo je Međunarodna konferencija na Zlatiboru, na kojoj je predstavljeno 20 stručnih i naučnih radova iz oblasti forenzičke revizije, digitalne forenzike, sajber sigurnosti i sprečavanja pranja novca.
4: Nalazimo se ovdje u prelijepom Zlatiboru, Hotel Buket, gdje se održava druga međunarodna konferencija Forenzička revizija 2026. Ona je okrenuta spoj teorije i prakse, ona je i znanstvena i stručna konferencija, okupila je sve stručnjake iz regije Jugoistočna Evropa koji se bave ovom problematikom. Na konferenciji će biti izloženo 20 najznačajnijih radova iz ovog područja. Naravno da će biti i treći dan će biti polaganje ispita za međunarodnog forenzičkog revizora i međunarodnog eksperta za sprečavanje pranja novca. Svi oni koji dobiju te položaje, te licence, će dobiti i američke ACTD licence, jer po sporazumu sa njima se dodjelju i njihove licence i bit će njihova imena na njihovim web portalima.
1: Poseban fokus ovogodišnje konferencije stavljen je na umjetnu inteligenciju i njenu primjenu u forenzičkim istragama. Stručnjaci upozoravaju da nove tehnologije istovremeno mogu pomoći u otkrivanju prevara, ali i onima koji ih čine.
4: Forenzička revizija je nova znanost, nova praksa na ovim područjima u koju sve više je ugazila, ajmo reći, umjetna inteligencija i nove te metode umjetne inteligencije, tako da i sve gospodarske djelatnosti danas, od turizma, od revizije, od interne revizije, eksterne revizije, pa i medicine i svi drugi koriste u značajnoj mjeri umjetnu inteligenciju i ti alati umjetne inteligencije postaju sve sofisticiraniji. Ono što nije dobro, da i ovi koji čine prevare, koji čine, koriste moment raskoraka, da su oni ispred, još ako poznaju ove tehnike umjetne inteligencije, mogu lakše i brže uraditi prevare, a zakonodavstvo kasni, nažalost, zato što zakonodavstvo djeluje post festum. Nama je cilj da mi napravimo takve programe koji mogu preventivno djelovati, ali to sigurno za par godina neće biti moguće, ali želimo da obučimo što veći broj kvalitetnih ljudi koji dobro poznaju informatičku tehnologiju, programe koji poznaju forenzičku reviziju, da se uključe i svi zemalja, naravno, evo, Jugoistočne Europe, da se uključe u ovu profesiju.
1: Posebnu vrijednost konferenciji daje činjenica da su se okupila najznačajnija profesorska imena iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Vukoja je naglasio da je riječ o prilici za sticanje novih članova udruženja.
4: Tu, recimo, i najznačajnija imena profesorska iz Srbije, iz Crne Gore, iz Makedonije, svi ovi naši zemalja, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, tako da, evo, drago mi je da možemo se družiti, drago mi je da stičemo nove članove, jer danas, ukoliko položi 20 osoba za međunarodnog forenzičkog revizora, oni postaju naši članovi, oni postaju punopravni. Dakle, oni će sa nama u buduće raditi najprije kao asistenti revizija, kasnije kao sami revizori na ovim slučajevima koje danas imamo u regiji. A vi znadete kakva je naša čitava regija, kakva je naša čitava regija Jugoistočne Europe, da tu bilo je svega i svačega, od privatizacije, od raznih muljaža u privatizaciji pa do današnjih dana. Neke zemlje su to karakterizirale i kao da ne može zastarijevati to ratno profiterstvo i te prevare u privatizaciji. Mislim da bi to trebale sve zemlje, tako da se može vidjeti na koji način su danas neki ljudi tako u relativno kratkom vremenu došli do enormnog bogatstva. Čak ni najbogatije engleske obitelji nemaju taj luksuz, helikoptere i profite po stotinama miliona eura. Jednostavno potrebno je malo to sve istražiti, uraditi, a da ne govorim sada o poreznim prevarama, o svim drugim prevarama. Dakle, moramo ići korak sa vremenom. Dok jedni razmišljaju kako napraviti bravu da se zaključa kasa, a drugi razmišljaju kako napraviti ključ da ključa svaku bravu. Dakle, to je uvijek jedan raskorak vremena i nadamo se da ćemo biti makar u korak sa ovima koji rade, da ih možemo pratiti, da možemo odgovoriti na njihove te nelegalne radnje, na njihove sofisticirane prevare i tako da.
1: Govoreći o razvoju struke, Vukoje je podsjetio da je udruženje osnovano prije 5 godina, u vrijeme kada nije postojala adekvatna literatura.
4: Mi kada smo osnovali Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora prije 5 godina, to je bio tada početak razvoja struke u čitavoj regiji. Nismo imali ni literature, pa smo tražili po raznim internet portalima, po međunarodnim knjižnicama, bibliotekama, da dobijemo literaturu za naše polaznike, jer naravno, pošto naš program ima 8 zahtjevnih modula, trebalo imati literaturu za svaki modul. Poslije toga, već nakon 5 godina, svi smo mi predavači nastojali svoje module koje predajemo proširiti, istražiti, primjere iz prakse. Evo, tako sam i ja uradio knjigu Međunarodna forenzička revizija o teoriji i praksi na 900 stranica, skupa sa mojom kolegicom doktoricom Mirsado Murtić, sa 100 primjera, 50 domaćih, 50 međunarodnih iz raznih područja, tako da u značajnoj mjeri može poslužiti našim studentima, našim polaznicima da bolje upoznaju.
1: Poseban fokus konferencije bio je na primjeni umjetne inteligencije u forenzičkim istragama. Vukoje je naglasio da se sofisticirane prevare sve češće oslanjaju na IT tehnologije.
4: Sada se više bavim umjetnom primjenom umjetne inteligencije u forenzici. Naša profesija revizija, ja sam isključivo bavim revizijom najviše 25 godina, tako da i internom i eksternom i forenzičkom, tako da kako primijeniti dosadašnje alate, a kako napraviti nove alate za pregled velikih baza podataka, za pregled velikog broja mailova, za analizu razgovora tijela upravljanja, za analizu knjiženja transakcija. Dakle, sve ono što je potrebno da bi vi mogli, jer inače vi ako dođete u jednu veliko poduzeće koje ima, evo, primjera radi BH Telekom ili Elektroprivreda, ima 3.500 zaposlenih, ima u upravi nekih 200-300 ljudi i vi morate jednostavno imati alate kako ćete pregledati veliki broj transakcija, veliki broj računa. Tu je 20-30 miliona računa. Vi možete starim metodama koje su korištene uzorkovanjem i izdvaja analitičkim metodama, jednostavno one sada postaju malo nedostatne a posebno nedostatne za prevare koje se pojavljuju i načine šta ljudima pada na pamet. U današnje vrijeme time se bave sofisticirane osobe koje poznaju znadu dobro umjetnu inteligenciju, čak i eksperti, tako da je ona jako teško ići u korak sa njima i pratiti, a naročito je teško napraviti nešto preventivno, da se možete suprotstaviti tome svemu.
1: Na konferenciji među najistaknutijim predavačima bio je profesor dr. Edin Glogić, jedan od najbrže napredujućih stručnjaka jugoistočnoj Evropi u oblasti računovodstva, interne i eksterne revizije, forenzičke revizije i primjene umjetne inteligencije. Glogić, koji je predsjednik odbora za kontinuirani profesionalni razvoj Saveza računovođa i revizora Federacije Bosne i Hercegovine, naglasio je da je edukacija temelj jačanja profesije.
5: Što se tiče strukture same edukacije, naravno ona je propisana međunarodnim obrazovnim standardima, posebno međunarodni obrazovni standard 7, koji u stvari nam i govori šta to računovođe trebaju kroz kontinuiranu edukaciju izučavati, odnosno koja su to znanja i vještine putem kojih se trebaju savršavati na tom polju. Znamo svi da je danas, da je računovodstvo dinamična disciplina, da je disciplina koja je podložna stalnim promjenama uslijed zakonskih izmjena, uslijed izmjena međunarodnih računovodstvenih standarda, standarda financijskog izvještavanja i generalno uslijed utjecaja svih ovih savremenih tehnologija koje imamo. Na tom polju računovođe stiču danas široka multidisciplinarna znanja, kako u stvari primijeniti i savremene IT tehnologije, i digitalizaciju, i vještačku inteligenciju, i kombinovane modele u svom svakodnevnom radu, a da to pokazuje se kao ispravan put kojim idu računovođe, svakako sve veći zahtjevi koji dolaze od strane i porezne uprave i uprave za indirektno oporezivanje, koji u stvari kroz svoje aktivnosti nameću nove zahtjeve upravo za izvještavanje računovodstvenoj profesiji generalno u Bosni i Hercegovini. Na tom putu razvoja računovodstvene profesije dolazimo do jednog dijela računovodstva koji mi danas nazivamo forenzičko računovodstvo i poznato još kao i forenzička revizija, sinonim od računovodstva. Je upravo grana računovodstva koja u budućnosti ima najveći potencijal da se razvija, da raste i da u stvari bude primjenjiva. Danas, ako gledamo okruženje, forenzičko računovodstvo nije dovoljno prepoznato u smislu da još nije zakonodavno uređeno na onom nivou na kojem bi trebalo biti, recimo da bude u najmanju ruku uređeno kao što postoje zakone o sudskim vještacima ekonomske struke. Tako što se tiče i ovog, još uvijek to nije do kraja regulisano, ali postoje neki vidljivi pomaci kako u Bosni i Hercegovini, tako u cijelom regionu. Na tom putu upravo Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, gdje sam ja i član upravnog odbora tog udruženja, je pionirskim koracima krenulo naprijed ka afirmaciji i razvoju forenzičkog računovodstva i u ovom stručnom dijelu i primjeni tih stručnih vještina, tehnika, kako u stvari identifikovati potencijalan rizik koji se može javiti u poslovanju, u financijskim izvještajima, u bilo kojem segmentu poslovnog ovog svijeta i preventivno djelovati.
1: Profesor Glogić posebno je naglasio značaj forenzičkog računovodstva, koje se iz reaktivne discipline pretvara u proaktivnu.
5: Tradicionalno forenzičko računovodstvo je u stvari više bilo reaktivno, da se bavi već problemom koji je nastao, znači otkrivanjem prevare koja je već nastala. Međutim, danas ako govorimo o uticaju savremenih ovih tehnologija, znači posebno izdvajam vještačku inteligenciju, danas forenzičko računovodstvo se značajno modifikovalo. Danas forenzičko računovodstvo u stvari ima jednu proaktivnu ulogu, da ono unaprijed prepozna potencijalni rizik i da u stvari daje mogućnostima svim akterima da onda upravljaju tim rizicima. Znamo da se rizicima treba upravljati, da se rizici ne mogu nikad u potpunosti eliminisati, da ih nema nikako. Tako u smislu, danas kada imamo sve kreativnije osobe koje se bave prevarama, tipa u financijskim izvještajima, proneverama, pranjem novca, danas također i njima pomažu ove savremene tehnologije da budu kreativni, da to na jednostavan način završe. S druge strane, mi forenzičari koji bi trebali da budemo čuvari i zakona i integriteta i svega onog što se naziva moral, poštenje, čestitost u poslu, mi s druge strane aktivno radimo i upravo kroz aktivnosti kao što je današnja konferencija ovdje na Zlatiboru pokušavamo približiti sve ono što je novo i iz akademske zajednice i struke svim našim učesnicima, a vidjeli smo da nam je jako posjećena jako posjećena ta konferencija.
1: Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora, čiji je član upravnog odbora, pionirski je krenulo u afirmaciju struke.
5: Ovo naše međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora je krenulo malim, kao što sam rekao, pionirskim koracima. Naprijed, danas smo izrasli u, ja ću reći, aktera u regionu koji je skrenuo pažnju na sebe i na svoj rad, što znači da smo mi počeli sa jednim nekoliko skromnih aktivnosti, a danas recimo imamo dva već afirmisana programa, stručna programa, jedan u oblasti forenzičke revizije, drugi u oblasti sprečavanja pranja novca, koji su kako prepoznati kod nas ovdje u regionu na prostoru bivše Jugoslavije, tako su prepoznati od strane američkog akreditacionog tijela, tako da su oba naša ta programa akreditovana od strane američkog akreditacionog tijela, posjeduju američke licence, i ono što je još jako značajno, da naše udruženje je prošlo rigorozan postupak akreditacije, pa tako da je samo naše međunarodno udruženje akreditovano kod tog američkog udruženja. Šta to u stvari znači za naše polaznike, za naše članove udruženja koje već imamo, evo, u zadovoljavajućem broju? Znači nekoliko stvari. Prvo, da ona znanje i vještine koje dobijaju, da oni ispunjavaju sve svjetske kriterije kada je kvalitet u pitanju, kada je inovativnost u pitanju, kada su savremena znanja u pitanju, što znači da trenutno naši polaznici teško da će naći drugu instituciju gdje mogu dobiti veću količinu novih, savremenih, inovativnih znanja i na kraju krajeva primjenjivih znanja u praksi. Znači, mi se trudimo da budemo lideri na tom polju. Nije nam jednostavno, znate, sve kad imate nešto novo na tržištu, kad imate novo okruženju, treba vremena da se to prihvati, ali mislim da smo mi svojim proaktivnim radom, svojim sinergijskim, zajedničkim radom postigli jako veliki napredak. Ovo nije kraj što se tiče udruženja, mi planiramo još jako puno novih programa, inovativnih, imamo jako puno ideja, i ono što je naš nekakav strateški cilj kroz nekoliko godina naprijed je da u stvari da mi budemo regionalni lider kada je forenzičko računovodstvo i revizija u pitanju, ali sve ono što je srodno od sprečavanja pranja novca do recimo primjene nekih praktične primjene savremenih alata kao što su Power BI alati, kao što su, ne znam, napredno korištenje Excela.
1: Igor Pavićević, dugogodišnji generalni sekretar Instituta certifikovanih računovođa Crne Gore, jedan od osnivača Međunarodnog udruženja forenzičkih računovođa i revizora, govoreći o odnosu računovodstva, eksterne i forenzičke revizije, je naglasio da postoje jasne razlike koje proizilaze iz regulatornih okvira.
6: Eksterna revizija je definisana međunarodnim standardima revizije, koje opet daju određena ograničenja u radu eksternog revizora, s obzirom da i sami znate kao revizor da eksterna revizija ne pruža apsolutno uvjeravanje da su finansijski izvještaji istiniti i objektivni, nego pruža razumno uvjeravanje da su ti finansijski izvještaji kvalitetni, objektivni i istiniti. Ono što u eksternoj reviziji, naravno, i sami znate da eksterna revizija mora da ima jedan profesionalni skepticizam, a to nam nalaže i međunarodni standard revizije 240, koji se bavi odnosom eksternog revizora prema potencijalno otkrivenim kriminalnim radnjama. I s druge strane, postoje i standardi kvaliteta, upravljanja kvalitetom eksterne revizije, koji opet nalažu da neko ko se bavi ocjenom i ocjenjivanjem kvaliteta rada eksterne revizije upravo daje poseban aspekt primjeni ovog standarda 240 kada su u pitanju kriminalne radnje i kada su u pitanju otkrivanje prevara. Odnosno, šta sve treba da prodiskutuje tim eksternog revizora, koje sve procedure treba da sprovede da bi, dakle, utvrdio da li postoji lažno finansijsko izvještavanje ili da li postoji eventualno zloupotreba imovine. To su te dvije neke oblasti kojima se bavi uglavnom eksterna revizija. Međutim, postoji, moramo biti tu svjesni činjenice da i regulatorni okvir zakonski u državama iz kojih dolazimo, sa ovog podneblja, i s druge strane standardi revizije daju određena ograničenja. Ta ograničenja se prije svega odnose na tome da eksterni revizor ne mora da ima znanje da li postoje neki tajni dogovori između određenih lica, da li su određena dokumentacija, fakture ili bilo koja druga računovodstvena dokumentacija, da li je falsifikovana ili nije. Dakle, te stvari eksterni revizori ne mora da poznaje. Tako da iz tog razloga tu dolazi na teren i tu dolazi u fokus forenzička revizija. Forenzička revizija se bavi ispitivanjem i falsifikata dokumentacije, bavi se ispitivanjem i tih tajnih dogovora, bavi se ispitivanjem svih pojedinačnih transakcija i tako dalje.
1: Konferencija Forenzička revizija 2026 još jednom je potvrdila da region jugoistočne Evrope ima znanje, stručnost i potencijal da aktivno prati svjetske trendove u oblasti forenzičke revizije, AML-a i digitalnih financijskih istraga.
2: Obilježen je dan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i promovisani su diplomanti i magistranti.
1: Na Svečanoj akademiji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu je promovisano 16 diplomiranih inženjera mašinstva i 3 mastera mašinstva u okviru obilježavanja 32 godine rada i u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 67 godina tradicije visokoškolskog obrazovanja u oblasti mašinske struke. Dekan profesor Saša Prodanović istakao je da je ponosan na studente i rezultate koje su ostvarili.
7: Znamo da će naši mladi diplomirani mašinski inženjeri i masteri svojom proaktivnošću, svojom inventivnošću, svojom izvršnošću doprinijeti razvoju Republike Srpske kao što su to i dosta činili. Ponosni smo na njihove uspjehe kao studente, a znamo i naše prethodne generacije koje su se zaputile, nastavili svoj profesionalni razvoj u daljim institucijama i privrednim subjektima naše zemlje, da su imali odlične rezultate, da su poslodavci zadovoljni sa njihovim kompetencijama koje su ovdje stekli i također i ovu priliku koristim da pozovem srednjoškolce da dođu, da prije nego što, evo recimo, bude za koji dan raspisan konkurs, da dođu i da provjere gdje bi to studirali ako upišu mašinski fakultet. I naravno pozivam i da upišu naš fakultet, jer zajedno smo tim koji pobjeđuju.
1: Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, istakao je da su mašinski fakulteti izuzetno važni za kreiranje tehničko-tehnološkog razvoja društva.
8: Bez mašinskih inženjera zaista ne možemo očekivati taj tehničko-tehnološki napredak Republike Srpske. Iz tog razloga me raduje zaista da sam danas tu, da promovišemo još jednu generaciju studenata, 19 čini mi se studenata danas promovišemo, što je jako važno. Oni će sutra, znači, da kreiraju bolji razvoj Republike Srpske.
1: Diplomirani inženjer mašinstva Maksim Avramović rekao je da je fakultet završio roku i odmah po završetku studija se zaposlio u Istočnom Sarajevu, gdje je i rođen.
9: To mi je bio i cilj da ostanem u rodnom mjestu, da ne moram da idem negdje vani, i sa tim ciljem sam upisao i mašinski fakultet, jer sam smatrao da se sa tim fakultetom lako može pronaći zaposlenje po završetku studija. Pozvao bih sve mlade srednjoškolci koji završavaju srednju školu da upišu mašinski fakultet. Smatram da je to fakultet koji ima perspektivu, sa kojim će uvijek moći naći posao u različitim branšama i koji je uvijek neophodan društvu da bi se razvijalo.
1: Na Svečanoj akademiji, osim diploma, uručena su priznanja i najboljim studentima, profesorima i asistentima za ostvarene izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu.
2: cijenjeni gledalci, hvala vam na pažnji. Do narednog viđenja, lijep pozdrav!

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
2: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
3: Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.
0: Marketing minute.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
6: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Vi slušate program Radio Zenice.

0: koje je vladala određena stigma. Mi smo uspjeli da razbijemo tu stigmu, uspjeli smo da izvedemo ljude na ulicu, uspjeli smo da cijelu Srbiju dovedemo u Novi Pazar i da jednostavno prikažemo da smo svi zajedno u ovoj borbi. I zbog toga mislim da se svijest narode jest promijenila i mislim da je to već jedna velika pobjeda za naš pokret.
1: I da se ništa ne završi, makar vidimo, da kažem, tu neku hrabrost ljudi koji imaju sada u iznošenju ne samo stavova po pitanju trenutne situacije, nego bilo kakvih stavova. Mislim, to je zaista iznenađujuće, ali ovaj pokret u kojem god smislu da je izrodio, da kažemo, hrabrost na jednom polju, rodila se hrabrost na mnogim drugim poljima. Da se iznese stav za mnoge druge stvari za koje se pre nije iznosilo. I samim tim mislim da čak i da se borba ne završi, ljudi i dalje nastavljaju svojim životima i makar nešto što je promijenilo određeni broj ljudi nastavlja da mijenja druge ljude.
2: Ja zaista mislim da je ova borba donijela trajnu promjenu u svijesti građana. Da je bilo kakvu vlast, bilo koliko da je ona jaka, da je osigurana različitim pritiscima, pozicijama moći i tako dalje, da ona ipak može biti uzdrmana. Da to nije tako, mi ne bismo imali i onakav obračun vlasti u Srbiji sa 15. martom u Beogradu prošle godine, kada je po stavu mnogih upotrebljeno to zvučno oružje. To govori o strahu koji je vlast imala već u tom trenutku. Ne treba nikako izgubiti iz vida da su protesti koji su se desili u Beogradu i Novom Sadu po svojoj masovnosti najveći protesti koji su se ikada desili u ovoj zemlji, a mi smo mislili da se nakon nekih protesta ili okupljanja naroda u prošlosti to više nikad ne može ponoviti. Dakle, pokazalo se da ipak postoji jedna energija i želja koja je jaka i koja ima veliku podršku. Trajno je promijenjeno stanje. Vlast nije promijenjena, ali svijest građana je trajno promijenjena. Došlo je i do jednog umrežavanja građana. Došlo je do toga da se komunikacija između građana, da je otrgnut monopol koji su politike imale u toj komunikaciji, da građani neposredno sad komuniciraju, studenti neposredno komuniciraju, više im su potrebni interpretatori i tako dalje. Tako da to je trajna jedna promjena koja će dati svoje rezultate prije ili kasnije.
3: Uspjeh najvećeg studentskog pokreta je razbijanje predrasuda bilo, to je definitivno. Među, znači, integrisanje kompletne Srbije, znači spajanje, međusobno sad su svi gradovi međusobno umreženi, svako ima nekog u svom gradu. Treće je razbijanje tih okova ovdje, prije svega, opet kažem, u našoj sredini koja je mnogo specifična. Znači, kod nas i dalje vlada taj neki nepostojeći strah. Evo, to je neka treća stvar, razbijanje okova ovog naroda, gdje se narod malo oslobodio. Možda bi naveo čak u situaciju na univerzitetu koju smo mi uradili. To je isto jako bitno, ljudi ne shvataju koliko je stanje, koliko god da se nije apsolutno popravilo se, iz kog razloga, jer nekad nije mogao student slobodno da ima delovanje na univerzitetu, sad može. I opet, ta neka promjena s novom rektorkom situaciju mi je osvežila, ali daleko od toga da je to dobro.
4: Ono što bih ja volela da vidim u bližoj budućnosti kao produkt naše borbe i našeg zalaganja jeste da sistem konačno postane funkcionalan, da se radi ka suzbijanju korupcije i kriminala, da svi ljudi koji su krivi za šta god i kad god da su uradili, da snose krivicu, a ne da se šetaju barabar s nama, običnim ljudima, da ne postoji, i mislim da smo to donekle i postigli, ali da ne postoji više bilo kakvih podela na bilo kojim osnovama. Nekako, možda ne postoji tačna rečenica da bih ja mogla da kažem, ako se desi to i to, uspjeli smo, ali znam da će se to osjetiti na mnogo većoj razmjeri kad se bude desilo, jer smo već sad, čini mi se, pobjednici za velike bitke.
5: Cijela priča cijelog ovog studentskog pokreta jeste bila nenasilna, potpuno mirna, pravna priča i sve što su oni, ako se setimo i vratimo,

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaši talasi.
2: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Očekivali smo nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija riješiti, da će zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome, jer izgleda da ne mogu naći ni pola miliona konvertibilnih maraka za nas, kaže Alić. Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć službe hitne medicinske pomoći Zenica, Mirza Memčić je ponovo vratio u jamu. Ovog vikenda gradski park pored muzičke škole u Zenici domaćin je festivala Park radosti 2026. Ovaj zanimljiv događaj donosi 3 dana zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja za djecu i roditelje. Jučer je održan sadržaj Bosanskog narodnog pozorišta i Samir Fudolođi. Danas od 11 do 14 sati održan je festival hobija i zanimanja, u 17 sati festival izviđačke pjesme, dok je od 18 sati 30 minuta do 20 sati planirano prikazivanje filma za najmlađe. Nedjeljni program 9. augusta počinje Baby Puzijadom, koja će biti održana od 10 do 11 sati. Nakon toga od 11 do 15 posjetioce očekuje Family Day, dok će kutak s hranom i pićem biti otvoren tokom cijelog dana. U Bosni i Hercegovini danas se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini BH saobraćajnica i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Šesta redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a delegati su podržali projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 4,3 miliona maraka. Skupština je zauzela čvrsti jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, ali uz jasno definisane uslove pretvaranja stadiona Bilino Polje u nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Podrška projektu podrazumijeva faznu realizaciju izgradnje uz uslov da nogometni klub Čelik tokom svih faza radova nesmetano koristi stadion za odigravanje svojih utakmica. Zaključak je skupštine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabno umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović. Branimir Smajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Preboj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakeć.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručim.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+ i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86, Zenica. Telefon 062-871-860.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Očekivali smo nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija riješiti, da će zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome, jer izgleda da ne mogu naći ni pola miliona konvertibilnih maraka za nas, kaže Alić. Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć, službe hitne medicinske pomoći Zenica, Mirza Memčić je ponovo vratio u jamu. Ovog vikenda gradski park pored muzičke škole u Zenici domaćin je festivala Park radosti 2026. Ovaj zanimljiv događaj donosi 3 dana zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja za djecu i roditelje. Jučer je održan sadržaj Bosanskog narodnog pozorišta i Samir Foodology, danas od 11 do 14 sati održan je festival hobija i zanimanja, u 17 sati festival izviđačke pjesme, dok je od 18 sati 30 minuta do 20 sati planirano prikazivanje filma za najmlađe. Nedjeljni program 9. augusta počinje Baby Puzijadom, koja će biti održana od 10 do 11 sati. Nakon toga od 11 do 15 posjetioce očekuje Family Day, dok će kutak s hranom i pićem biti otvoren tokom cijelog dana. U Bosni i Hercegovini danas se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini BH saobraćajnica i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Šesta redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a delegati su podržali projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici, te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 4,3 miliona maraka. Skupština je zauzela čvrst i jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, ali uz jasno definisane uslove pretvaranja stadiona Bilino polje u nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Podrška projektu podrazumijeva faznu realizaciju izgradnje uz uslov da nogometni klub Čelik tokom svih faza radova nesmetano koristi stadion za odigravanje svojih utakmica. Zaključak je skupštine.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Detektor.

0: investicija ili kredit. Vlada federacije najavljuje 100 miliona eura za bolnice u Livnu i Sarajevu, ali ključni dokument još nije potpisan. U novom Detektor TV-u saznajte zašto eksperti upozoravaju na netransparentnost i šta iskustva govore o kineskim zdravstvenim projektima.
1: Vlada federacije, znači, se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je.
2: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema.
3: Nemam nikakvih konkretnih podataka.
4: Projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem mjesecima najavljuje izgradnju nove bolnice u Livnu i obnovu kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kroz, kako navodi, kinesku investiciju vrijednu 100 miliona eura. Međutim, Detektor otkriva da memorandum sa kineskom kompanijom Sinopharm još nije potpisan, dok stručnjaci upozoravaju da se iza priče o investiciji zapravo krije kreditni aranžman koji može nositi ozbiljne rizike za javne financije.
5: Obavještavamo vas da će sutra, petak, 10. aprila 2026. godine, s početkom u 13 sati u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, biti potpisan memorandum o razumijevanju i saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i China Sinopharm International Corporation.
0: Dan poslije ove najave održan je online sastanak sa predstavnicima kineske kompanije Sinopharm. A u novom saopštenju vlade navodi se da će memorandum biti potpisan u narednom periodu. Novinarima je tada saopšteno da je investicija vrijedna 100 miliona eura. Namijenjena je bolnicama u Livnu i Sarajevu, a Detektor je istražio šta se krije iza ovih najava, budući da Kinezi nisu poznati po investicijama, već kreditima.
1: Kad je u pitanju taj financijski iznos koji je, to je 100 miliona eura, i on bi se raspodijelio otprilike na 52 miliona za klinički centar Univerziteta u Sarajevu i 48 miliona kad je u pitanju županijska bolnica Livna. To mora proći odobrenje Federalnog ministarstva financija, program javnih investicija, on će biti sigurno potpisan, tako da imamo čvrsta obećanja i premijer federacije Nervin Nikšić s tim upoznate. Kad se to prođe, to se treba 10 dana.
0: Sastanku u Sarajevu prisustvovala je i pored čelnika vlade federacije direktorica kantonalne bolnice Livna Irena Periša, koja novinarima govori da misli da nije riječ o 100 miliona eura, kako to kažu iz vlade, već maraka.
3: Znam samo da je inicijativa prošla proceduru na vlade federacije i bili smo na nekom sastanku koji su pozvani bili mediji o potpisivanju memoranduma. To je ono što ja mogu reći ispred bolnice.
0: Memorandum ipak nije potpisan. Direktor kliničkog centra u Sarajevu Alen Pilav je medijima nakon sastanka u vladi rekao da ova najveća zdravstvena ustanova u federaciji ima velike potrebe za razvoj kako bi slijedila trendove u modernoj medicini, što će biti omogućeno sredstvima iz aranžmana sa Sinopharmom. Pred kamere Detektora nije stao iz zdravstvenih razloga, kako je naveo. Sastanku je prisustvovao i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, koji također nije želio razgovarati sa nama o investicijama koje njegova vlada najavljuje. Jedino s novinarima na razgovor pristaje ministar Rimac.

0: na Ministarstvu financija moraju biti odabrane taj program javnih investicija i to onda ide na Parlament Federacije i na Dom naroda federalni. Nakon toga se pristupa razgovorima, znači o uvjetima, grace period, kamatna stopa, dužina i ono što vidite su detalji.
1: Što znači suštinski da ovo kreditiranje, ovo nije investiranje?
0: Pa otprilike, ja ono što mislim i način na koji je vođen razgovor, to otprilike Vlada Federacije, znači se zadužuje, odnosno kao onaj krajnji jamac koji je i to je to.
1: Kako bi se moglo objasniti činjenica da na oficijama stranice Vlade Federacije stoji da je to investicija, a ne kredit?
0: Pa sve zavisi. Ja bih volio da bude investicija, vidjet ćemo, kažemo, to je sve stvar dogovora, pregovora, bitno da u trenutku, ja zbilja ne znam je li to, odakle ta informacija, ako je to investicija, malo mi čudno, ako, zašto postoji onda kreditni, odnosno razgovore, ako je to investicija, onda kad neko vam daje, ulaže, onda oni diktiraju tempo, mi ovdje moramo međusobne odnose ispeglati.
2: Eksperti sa kojima je Detektor razgovarao izrazili su također sumnju u investicije, budući da kineske kompanije nisu poznate po njima, već kreditiranju.
3: Vlast voli da se služi tim investiranje. To pojma nema, to su finansijski, da kažem, projekti kineske vlade, samo ih ima nekoliko vrsta. Jedno je to kad dobiju posao pa i njihova radna snaga, odnosno kreditiraju i njihova je radna snaga i sve ostalo. Drugo je kad izvezu opremu, treće je kad samo izvode radove, to su razlike, ali ni jedno od toga, sem ima jedna samo strana njihova investicija direktna, to je ona vetroelektrana i Vovik, ovako se nekako zove, to je jedina. Sve ostalo je na ovom principu, kako sam rekla.
4: Ono što smo mi naučili istražujući godinama unazad kineske kompanije jeste da ih prati visok nivo tajnosti i dobro razrađen poslovni model u kojim oni u svom poslovanju nemaju nimalo rizika, odnosno pokrivaju ga državnim garancijama Bosne i Hercegovine.
3: Zašto naše vlasti posežu za kineskim kreditiranjem? Zato što za neke projekte ne mogu dobiti interes Zapada ili nekih drugih zemalja, ne nužno Zapada, zato što to nema uslova u smislu ono kad MMF kreditira ili Evropska banka pa imate one uslove. To nema, drugo, često se radi po skraćenim procedurama i zato, kažem, najviše posežu za kineskim tim kreditiranjem. Negde otprilike obim svega što je bilo u BiH je između 2,7 i 3,2 milijarde. Tu se negde kreće, zavisi od projekta do projekta. Kinezi ne daju grantove, ne daju donacije.
5: Nalazimo se ispred zgrade kantonalne bolnice u Livnu, gdje ćemo razgovarati sa direktoricom ove zdravstvene institucije i čuti s kakvim izazovima se susreće ova zdravstvena institucija, zašto se generalno nalazi u jako lošem stanju. Saznaćemo da li je potrebno novo ulaganje ili izgradnja novog objekta kako već apeliraju iz federalnih vlasti, iako još uvijek za sada nije ništa urađeno.
6: Ono što mogu više kazati o potrebama zapravo izgradnje nove bolnice, ne znam koliko ste upoznati, naša zgrada gdje se trenutno nalazi interno, oftalmologija, transfuzija, mikrobiologija, dječji odjel. Zgrada je rađena 1800 i neke godine, nadograđivana je 1900 tih godina. To su zgrade koje imaju jako loše temelje, jako lošu izolaciju od voda. Zgrada neurologije i psihijatrije je također rađena 1960-ih možda godina, tako nekako. Glavna zgrada je, mislim, oko 1976. ovdje, s tim da je 1990-ih nadograđivan drugi dio, međutim, taj drugi dio nikad nije u potpunosti iskorišten iz razloga što su temelji počeli tonuti i što zapravo nama ovdje problem stvara ta vlaga i voda, blizina rijeke Bistrice, nama svaka veća kiša poplavi dolje podrume u ovoj zgradi, a o ovim starim zgradama da i ne govori. Razdvojeni smo u tri zgrade, znate, i onda zgrada neurologije, kad treba pacijentima CT, moramo ga prevoziti ili hitnom ako kiša pada ili koliko

0: licima ovako kad je lijepo vrijeme, nije funkcionalno, fali nam prostora za ambulante, fali nam, to su vam uski hodnici, to su niski stropovi, jednostavno zgrade su rađene u vremenu kad su standardi bili puno, puno drugačiji nego u današnje vrijeme. Vi danas ne možete tu i da rekonstruirate, vi ne možete postići standard koji je u današnje vrijeme medicina zahtjeva.
1: Nediljko Rimac je do ministarskog mandata bio hirurg u Livanskoj bolnici gdje i danas odlazi povremeno vršiti operativne zahvate. Kaže da mu je nezahvalno govoriti o stanju u toj zdravstvenoj ustanovi, ali da ga je u pojedinim momentima strah boraviti u njoj zbog lošeg stanja o kojem se nalazi.
2: Ja sam obišao cijeli prostor organizacije. Ovo je samo ono što je kap u moru, kolike su potrebe. Pitanja sam bio u Goraždu, bio sam posebno, bio sam u Moskosanskom kantonu. Potrebe svudje velike i ja mislim da ako ćemo ono svudje pomole za grebet, pa svako nekog malo raditi, nema... To je samo ono, privremeno rješenje. Ja mislim da je ovo jedan dobar model kad radite da nešto napravite za neko duže vrijeme, da napravite nešto kvalitetno. Sumnjam da će to biti pomalo čudno zašto. Livno zašto. Ja opet tvrdim, obišao sam ne zato što ja dolazim iz Livna, to sigurno sada da su najveće potrebe za jednako investiciju.
1: Potrebe za renoviranjem nisu upitne, ali način na koji se to radi zahtjeva oprez zbog ranih iskustava sa kineskim kompanijama. Novinari Kapitala godinama prati rad kineskih kompanija u Bosni i Hercegovini. Njihovo istraživanje o radovima na bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju pokazuju netransparentnost jednog od najvećih zdravstvenih projekata u Republici Srpskoj, koji je vlast iskoristila i za geopolitičke poruke o saradnji s Kinom.
3: Ovdje je riječ o klasičnom modelu za sve kineske kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a to je ključ u ruke, gdje oni preuzimaju kompletno sve poslove od projektovanja do izgradnje, opremanja i na samom kraju finansiranja projekta. Izuzetak nije bila ni bolnica u Doboju, projekat su pratila velika kašnjenja i veliki nedostatak transparentnosti. Sinopharm nije uopšte bio prvi izbor Vlade Republike Srpske i Ministarstva zdravlja. Prvi izbor je bila kompanija Lindner, njemačko-crnogorski konzorcij, međutim Sinopharm je preko kancelarije za razmatranje žalbi uspio da ih diskredituje i sebe stavi u prvi plan, iako je njihova ponuda bila za 700.000 maraka skuplja. Ugovorom je predviđeno da se radovi završe za 36 mjeseci, međutim rok je više puta probijan. Pravdanje je bilo da je to zbog rata u Ukrajini i virusa pandemije korona, što je dovelo do otežanog transporta radnika iz Kine, a i zbog inflacije. Međutim, u sve to i Ministarstvo zdravlja je povećavalo obim radova i mijenjalo osnovni ugovor. Tako su se oni sjetili da im treba intenzivna njega za nehiruške grane, prečistač otpadnih voda, lift za transport preminulih osoba, rezervoar za kisik, sistem pare u sali za sterilizaciju i mnoge druge stvari koje bi jedan savremeni zdravstveni centar trebao da ima u sebi. Koliko je to sve ukupno koštalo nikad nije objelodanjeno, ali prema našim podacima koje imamo, radovi su dostigli cifru od 120 miliona maraka, što je daleko iznad 103 miliona maraka prvobitnih. Ovaj proces je bio minimalno transparentan i to u dijelu koji se odnosi na javne nabavke. Sve ostale podatke vezane za samo kreditiranje, kao što je kamata, rokovi, troškovi, obrade i naknade kredita, ostali su pod velom tajne.
1: Ranija iskustva kreditiranja kineskih kompanija u Republici Srpskoj, susjednim zemljama, ali i Africi, pokazuju projekte praćene nedostatkom transparentnosti ili loše gradnje, kao i da su ugovorom države bile obavezne da sve dodatne radove, popravki i servisiranja radi isključivo ta kineska kompanija uz dodatne naknade.
4: Kinezi kada dolaze na neko tržište, prije svega dobro ispitaju kako je to, da li to trusno geopolitičko područje, da li tu ima određeni vakum i ukoliko pa pronaći određeni vakum, naravno da će oni pokušati da se pozicioniraju. Posebno su njima zanimljive evropske države, jer evo Kina sa Evropom potpisuje različite ugovore i naravno žele da dokuće do određenih područja do kojih do sada nisu. Do druge strane, kojim se Kinezi nude eventualno, jeste da oni ispregovaraju i analiziraju ono što se od njih traži i da ne učine štetu svojoj državi.

0: ako donesu korist, to je dobro. Shodno tome, velika je odgovornost na onome ko razgovara i sa Kinom i sa drugim državama, jer oni neće doći ni na jedno područje prije nego što ne analiziraju tržište. Nisu tako dolazili ni u Afriku, ne dolaze tako u evropske države nižeg ranga, tako da kažemo, Zapadni Balkan nije dio Evropske unije i zbog toga je pogodno tlo za različite utjecaje i geopolitičke, i sigurnosne, i hibridne, i ekonomske.
1: Što se tiče kineskih partnera, oni ne postavljaju puno pitanja, a s druge strane, naša vlast voli da nema puno pitanja, da su nekako procedure skraćene i ovdje, znate, političke partije su odavno ubile javni interes. Druga stvar je što ne možete generalizovati i reći ovo je Kina. I među njima ima firmi koje su vrlo, da kažem, sumnjivog karaktera. Kao i u svakoj zemlji, imali smo mi ovdje iz razvijenog zapada, jel, firme koje su dolazile, pa ne znam, iz Turske i koje kuda, gdje se ono čovjek pita koji su ovo. Tako da ja ne bi generalizovala, ali ima i zaista firmi koje su vrlo sumnjivog kredibiliteta. Ima neke koje ste vi sad pomenuli, koje su gradile u Africi, koje su i u Kini dospjele na crnu listu.
2: Najčešći obrasci rizika u kineskim zdravstvenim projektima nisu bile dokazane korupcijske afere, već netransparentni ugovori, financiranje vezano za kineske izvođače, nedostatak nezavisnog nadzora, građevinski nedostaci, problemi s održavanjem opreme i prebacivanje dugoročnih troškova na države korisnice. Najpoznatiji primjer je opšta bolnica u Luandi u Angoli, gdje je Kina 2001. godine odobrila beskamatni kredit od 6 miliona dolara, a bolnicu je zgradila državna kompanija Covek. Nekoliko godina nakon otvaranja pojavile su se pukotine na zidovima i plafonima, zbog čega je bolnica 2010. godine zatvorena i pacijenti su premješteni. Kina je potom financirala rekonstrukciju i proširenje. Ovaj slučaj predstavlja najjasnije dokumentovan primjer ozbiljnih građevinskih nedostataka. O tome ministar Rimac nema saznanja.
3: Ne znam detalje, pogotovo kad je pitanje Afrika, o tome ne znam ništa. Kad je pitanje Republika Srpska, nešto, ali neslužbeno, tako znam da je bio neki problema izgradnje bolnice u Doboj. Ja ono što mogu reći sigurno kao neko koje je dijelom, odnosno većim dijelom involviran, koji se zalaže za to da kad je pitanje prostor federacije, mi ćemo se ponašati odgovorno i sukladno zakonu. Ja to želim iz osobnih razloga i kao član vlade sigurno neće se raditi nikakve zakulisne radnje.
4: Teško je uporediti situaciju u afričkim državama sa bosansko-hercegovačkim političkim prilikama, ali je posebno zanimljivo da se najava kineske investicije pojavila nekoliko mjeseci uoči izborne kampanje u našoj zemlji. Pratit ćemo da li će najava ostati na nivou predizbornog obećanja.
5: Iz razgovora od ranije znamo da je to negdje trebalo biti krajem ove godine, možda krenuti sa radovima, međutim nemam nikakvih konkretnih podataka.
2: U odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva navodi se da tek predstoji postupak pregovora o uvjetima, načinu i rokovima te drugim stavkama potencijalnog aranžmana, te je vrlo izvjesno da rok, kako se nade direktorica bolnice u Livnu, neće biti krajem ove godine.
6: Što se tiče kreditnih uvjeta kao izbora subjekata, ističemo da je postupak u tijeku, odnosno da se provode propisane radnje za odvijanje pregovora o uvjetima, načinu i rokovima kreditnog aranžmana te opremanju, radi čega je još uvijek preuranjeno govoriti o uvjetima istoga.
1: E šta je tu može da bude problem? Meni bar zna da bude problem, to je ako vlast neće da obelodani ugovore pod izgovorom da kineski partner je potpisao takav ugovor, da ne želi da se vidi detalj. Sve ono što je javni novac mora da bude vidljivo ljudima, mogu da budu sklonjene samo tehnologije. I tu moram da kažem da su Kinezi dosta prenijeli nekih tehnologija, pa se uz Kineze naučilo koješta, ali to jedino može da bude neke nove tehnologije ako ih ima u ugovoru, ali sve ostalo mora da bude dostupno javnosti, odnosno poreskim obveznicima.
2: O uslovima finansiranja nismo mogli razgovarati sa premijerom federacije, a delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru detektoru kaže da nije upoznata sa memorandumom sa Sinopharmom. te napominju da od naše zemlje kao kandidatkinje za članstvo u Evropsku uniju očekuju da radi na očuvanju najviših standarda u pogledu javnih nabavki, transparentnosti te sprečavanja i borbe protiv korupcije.
3: Mi ćemo u vlada federacije, znači onaj jamac koji će vraćati taj, mi vjerojatno u budućim pregovorima tražit ćemo što povoljnije uvjete, znači kolika je kamata, koliki je grace period i sve ono što kad su pitanje takve aktivnosti, što je bitno, odnosno da što povoljnije bude, mi ćemo se boriti za što bolji status, a kažem, evo zašto kineska kompanija, oni se pokazali kao negdje oko 400 bolnica su izgradili u ovom trenutku. Već duži vremena Bosna i Hercegovina ima sporazum sa Republikom Kinom kad je u pitanju ulaganja u zdravstvo. Sigurno, ja neću dozvoliti da nekome ostavimo mačka u reći, da mu vruć krumpir prebacivam. To što bude, to će biti sigurno javno i transparentno. Ja vam evo kameru to kažem sigurno. Kažem vam, meni treba zdravih investicija, meni treba evo, i kredit vlade federacije na jedan javan, transparentan način. Sad je u nekoj fazi provodimo, tako da ja ne vidim niti jedan razlog da se i tako ne postavimo prema Kinezima i u budućim pregovorima o tim uvjetima vodit ćemo se sigurno na jedan javan i transparentan način, zakonit način, tako da nećemo dozvoliti nikakvih spornih, da kažem, detalja, ni muljaža, ni bilo što.
0: Zašto se opet zaduživati na način sada u Pekingu? Trebaju nam investicije, ali da to bude investicija, ali ne pozajmice pod velom tajne. Koliko ćemo imati neke kamate, penale u narednih 10-15 godina od kojih će građani federacije imati samo glavobolju, to onda nije dobra investicija i to nije dobar potez. Shodno tome, vlada federacije Bosne i Hercegovine, ako se ukažem i ljetni period i slične odluke, ne smije donositi ishitreno. Takve odluke trebaju biti predmet rasprave.
2: Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje Detektor TV-a. Ovu epizodu, kao i druge naše sadržaje, možete pratiti na www.detektor.ba. Hvala i doviđenja.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Preboj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabno umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
3: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa sevdah.
2: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.

0: vrata. 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Očekivali smo nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija riješiti, da će zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome, jer izgleda da ne mogu naći ni pola miliona konvertibilnih maraka za nas, kaže Alić. Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć, službe hitne medicinske pomoći Zenica, Mirza Memčić je ponovo vratio u jamu. Ovog vikenda gradski park pored muzičke škole u Zenici domaćin je festivala Park radosti 2026. Ovaj zanimljiv događaj donosi 3 dana zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja za djecu i roditelje. Jučer je održan sadržaj Bosanskog narodnog pozorišta i Samir Foodology, danas od 11 do 14 sati održan je festival hobija i zanimanja, u 17 sati festival izviđačke pjesme, dok je od 18 sati i 30 minuta do 20 sati planirano prikazivanje filma za najmlađe. Nedjeljni program 9. augusta počinje Baby Puzijadom, koja će biti održana od 10 do 11 sati. Nakon toga od 11 do 15 posjetioce očekuje Family Day, dok će kutak s hranom i pićem biti otvoren tokom cijelog dana. U Bosni i Hercegovini danas se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini BH saobraćajnica i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. 6. redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a delegati su podržali projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici, te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 4,3 miliona maraka. Skupština je zauzela čvrst i jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, ali uz jasno definisane uslove pretvaranja stadiona Bilino Polje u nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Podrška projektu podrazumijeva faznu realizaciju izgradnje uz uslov da nogometni klub Čelik tokom svih faza radova nesmetano koristi stadion za odigravanje svojih utakmica. Zaključak je skupštine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Zona kantona.
3: Realizaciju emisije podržala je vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 94 pripadnika boranilačke populacije koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva u okviru programa Biznis Plus za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa izdvojeno je ukupno 164.519 konvertibilnih maraka, a podrška je namijenjena korisnicima koji su u prethodnih godina kroz programe samozapošljavanja resornog kantonalnog ministarstva pokrenuli vlastite poslovne aktivnosti da nastavili uspješno poslovati. Program Biznis Plus ove godine realizuje se kroz tri varijante podrške. Varijanta A namijenjena je korisnicima koji su zaposlili nove radnike, varijanta B korisnicima koji su uredno izmirivali porezne obaveze i ostvarili poslovne rezultate, dok varijanta C obuhvata korisnike koji su zadržali poreznu registraciju i uredno ispunjavali porezne obaveze. U okviru varijante A ugovore je potpisalo 13 korisnika, kroz varijantu B podršku je ostvarilo 19, dok su u okviru varijante C sredstva odobrena za 62 korisnika. Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis, za koji je ove godine izdvojeno 1 milion 164 hiljade maraka. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, a svaki korisnik ostvario je pravo na poticaj u iznosu od 12.000 maraka. Premijer ovog kantona Nezir Pivić istakao je da vlada Zeničko-dobojskog kantona za programe Ministarstva za boračka pitanja godišnje izdvaja više od 20 miliona maraka, naglasivši da posebno mjesto imaju programi koji stvaraju novu vrijednost i omogućavaju dugoročnu ekonomsku samostalnost pripadnika boračke populacije. Ovaj program realizuje se već 10 godina i za to vrijeme podržano je pokretanje 1152 mala biznisa pripadnika boračke populacije. Za sve programe zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije ove godine opredijelili smo 2,3 miliona maraka, što je rekordan iznos u odnosu na prethodne godine, rekao je Adnan Sirovica, ministar za boračka pitanja.
1: Uposlenici tri rudnika sa područja Zeničko-dobojskog kantona moći će u narednih 30 dana ovjeriti svoje zdravstvene knjižice i ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu, saopštio je na današnjoj preskonferenciji Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ovo je privremeno rješenje koje je rezultat sastanka rukovodstava i sindikata rudnika Kakanj, Breza i Zenica sa direktorom kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja.
4: Ja sam jutros pozvao predstavnike sindikata rudnika, sa njima sam napravio dogovor, jer mi bez njih ne možemo dalje ispuniti ove tražene uslove koje smo tražili od vlade federacije. Oni su nam obećali podršku, rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
1: Na ovim sastancima je dato obećanje da će rudnik Kakanj do kraja godine mjesečno plaćati po

0: mrkog uglja iz Zenice, kaknja i breze, narasla su na 175 miliona maraka, što je više od polovice godišnjeg budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Po riječima Ahmeda Kasapa, ovo nije problem jedne profesije, jer ugrožena je finansijska stabilnost zdravstvenog sistema i ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja svim građanima kantona.
1: To su lijekovi koji nisu kupljeni, to je medicinska oprema koja nije nabavljena, to su preventivni programi koji nisu prošireni, to su ortopedska pomagala koja se finansiraju iz istog sistema, to su sredstva za banjsko klimatsko liječenje naših osiguranika. To su ulaganja koja su mogla unaprijediti zdravstvenu zaštitu svakog građana Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Od 10. juna kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja konstantno inicira sastanke sa resornim federalnim ministrom rudarstva i energetike te čelnicima elektroprivrede kako bi se došlo do sistemskog rješenja za ovaj problem. Tražili smo, kaže Kasap, da ni jedan rudar ne ostane bez osiguranja. Ništa od ovoga nije bilo plodotvorno.
1: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja jer je tim rudarima koji su otišli u penziju pružana zdravstvena usluga, međutim oni nisu se udostojili da nas ubaci u taj program za penzionisanje tih rudara, jer je prije išlo na tom sistemu, kad rudar krene u penziju, izmire se sve obaveze prema državi i on odi u penziju, ali ovaj put nas izostavio.
0: Direktor kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja je kazao kako, po njegovim saznanjima, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema namjeru ni da u kreditu koji će Svjetska banka odobriti za tranziciju rudarskog sektora u federaciji nije predvidjela sredstva za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Na današnjoj preskonferenciji prisutni su bili i čelnici sindikata doktora i stomatologa Zedo kantona te udruženja ratnih vojnih invalida, osoba sa invaliditetom te onkoloških pacijenata, koji su iskazali punu podršku sindikatima rudara.
2: Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Čajić i načelnik općine Žepče Mato Zoko potpisali su ugovor o prenosu 149.382 konvertibilne marke za realizaciju projekta rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče faza 1. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Ćazim Huskić. Sredstva je osiguralo Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona iz programa utroška sredstava vodnih naknada, a namijenjena su finansiranju radova i stručnog tehničkog nadzora u okviru prve faze rekonstrukcije vodovodne mreže. Za izvođenje radova općina Žepče zaključila je ugovor vrijedan 181.499 konvertibilnih maraka sa PDV-om, dok vrijednost ugovorenog stručnog tehničkog nadzora iznosi 739 maraka sa PDV-om. Ministarstvo će od ukupne vrijednosti projekta finansirati 149.382 marke. Realizacija projekta rekonstrukcija vodovodne mreže Žepče faza 1 dio je aktivnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usmjerenih na unapređenje vodne infrastrukture i stvaranje kvalitetnih uslova života stanovništva na području ovog kantona. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na posljednjoj sjednici usvojila je informaciju Ministarstva za pravosuđe i upravu o aktivnostima interresorne radne grupe za digitalnu transformaciju javne uprave i izradu nacrta zakona o elektronskoj upravi Zeničko-Dobojskog kantona. Ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić istakao je da je stvaranje preduslova za prelazak na e-upravu jedan od ciljeva postavljenih u ekspozeu premijera, te da je završena analiza informatičke opremljenosti organa uprave. Radna grupa sagledala je stanje

0: informatičke opremljenosti svih organa uprave i pripremila tekst zakona kojim ćemo stvoriti pravni okvir za nastavak digitalne transformacije. Naš cilj je da do kraja sljedeće godine krenemo s konačnom implementacijom kompletne e-uprave, rekao je Nikolić, napominjući da su pojedini organi uprave već napravili značajne korake u procesu digitalizacije i implementirali određene informacione sisteme, a primjer je inicijativa za provođenje elektronskog pristupa podacima iz zemljišnih knjiga za potrebe MUP-a Zeničko-Doboljskog kantona. Porezna uprava Federaciji Bosne i Hercegovine ranije je objavila da su porezni obveznici u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci ove godine uplatili oko 4 milijarde 410 miliona i 85 043 konvertibilne marke javnih prihoda. A zanimljivo je da je kantonalni ured Zenica jedini kantonalni ured koji je prikupio više poreza nego u istom periodu prošle godine. Kantonalni ured Zenica ostvario je indeks rasta u polugodišnjim izvještajima za protekle dvije godine 113,48, a veći su rast imali srednjebosanski, zatim unsko-sanski, bosansko-podrinski, Goražde, ali su to kantoni koji sudjeluju s udjelom manjim od 10% u ukupno prikupljenih poreza u Federaciji BiH. Kantonalni ured Zenica u prvom polugodištu prošle godine prikupio je 563 miliona 838 hiljada i 203 konvertibilne marke, a ove godine 566 miliona 465 hiljada te 556 maraka. A imao je ukupno učešće u naplati Porezne uprave Federacije BiH od 12,84%. Delegacija Zeničko-Dobojskog kantona, predvođena premijerom Nezirom Pivićem i predsjedavajućim skupštine Ćazimom Huskićem, prisustvovala je svečanoj akademiji i svečanoj sjednici Vijeća općine Olovo povodom 3. augusta dana općine Olovo. Premijer Pivić istakao je da Zeničko-Dobojski kanton i općina Olovo imaju veoma dobru saradnju, čiji je plod veliki broj realizovanih projekata korisnih za Olovo, ali i čitav kanton. Pohvalio je agilnost općinske uprave koja je, kako je rekao, napravila snažne iskorake u infrastrukturnom smislu, ali i korištenju turističkih potencijala koji su Olovo svrstali u vrh u ovom kantonu po broju ostvarenih turističkih noćenja. Inspektori kantonalnog poreznog ureda Zenice 5. augusta su na području Zenice, Olova, Dobojuga, Bareša, Zavidovića, Kaknja, Tešnja, Usore i Visokog izvršili 24 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda te drugih uslužnih djelatnosti. Tokom inspekcijskih nadzora zatečeno je 8 neprijavljenih radnika, 2 objekta bez odobrenja za rad nadležnog organa, 2 obveznika bez instaliranog fiskalnog uređaja i 11 bez evidentiranog prometa putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, a u 16 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 31.700 konvertibilnih maraka. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona raspisalo je novi konkurs za prijem 105 policijskih službenika, od čega 100 kandidata za čin policajca, te pet u činu mlađi inspektor, potvrdio je Fenijel Vedin Fišek, načelnik sektora uniformisane policije MUP-a Zeničko-Doboljskog kantona. Konkurs za nove kandidate biće otvoren narednih 30 dana, nakon čega će početi procedura testiranja, ljekarskih pregleda, sigurnosnih provjera itd. A u kantonalnom resornom ministarstvu očekuju da bi sve moglo biti okončano do kraja ove kalendarske godine. U prve razrede osnovnih škola za školsku 26. 27. godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Doboljskog kantona upisan je ukupno 3191 prvačić. Potvrdio je za FENU Mujo Kućanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona. Podaci su bez izvještaja o upisu iz općina Usora i Žepče, u kojima nadležnost nad osnovnim i srednjim obrazovanjem nema pomenuto ministarstvo, odnosno u kojima nadležnost nad ovim segmentima obrazovanja imaju općinske službe društvenih djelatnosti. Ovog je ljeta upisano 75 prvačića manje u odnosu na broj upisanih prethodne školske godine. Veći broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u odnosu na prethodnu godinu evidentirani u općinama, odnosno gradovima Doboljug, Maglaj, Vareš, Visoko i Zavidovići, dok je manji broj upisanih prvačića evidentiran u Žepču, Zenici, Usori, Tešnju, Olovu, Kaknju i Brezi, ističe Kućanović, napominjući da je moguća promjena u ovim brojevima do početka školske godine, odnosno do 1. septembra. U 9 od 12 općina i gradova u kojima nadležnost ima Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Doboljskog kantona, u prve razrede srednjih škola ovog je ljeta upisano 2880 učenika od planiranih 3328, potvrdio je za FENU Slađan Matković, stručni savjetnik za srednje obrazovanje i odgoj u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta Zeničko-Doboljskog kantona. Ove godine broj upisanih učenika bit će dovoljan za popunu 143,75 od planiranih 170 odjeljenja. Za narednu školsku godinu u ovom kantonu upisano je 182 srednjoškolca manje nego lani. Osim tradicionalno velikog interesa za medicinske škole, tokom ovogodišnjeg upisa zabilježen je i povećan interes za gimnazije u Zenici i Kaknju. Inače, na prostoru Zenice u 11 škola ove godine upisano je 1019 đaka u 51,25 odjeljenja, a plan je bio upisati 1208 đaka u 64 odjeljenja. Drugog upisnog roka neće biti jer su u prvom roku bila dva termina za upis, pa su učenici koji nisu uspjeli upisati željenu školu mogli brzo reagovati te se prijaviti na upis u neku drugu školu, s tim da ostaje mogućnost da se đaci prebace iz jedne u drugu školu tamo gdje ima upražnjenih mjesta. Navode u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Doboljskog kantona. Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Doboljskog kantona Emir Vračo i načelnik sektora uniformisane policije Elvedin Fišek posjetili su policijsku upravu 2, gdje su na sastanku sa novoimenovanim načelnikom policijske uprave 2 Zehrudinom Buzom i komandirom policijske stanice Visoko Midefom Ahmićem analizirali stanje sigurnosti na području policijske uprave 2, realizovane aktivnosti u proteklom periodu, te planove za naredni period. Posebno je istaknuto da su policijski službenici uspješno odgovorili na povećane sigurnosne izazove tokom održavanja manifestacije Visočko ljeto, a izražena je spremnost da se na isti način odgovori zahtjevima predstojećih manifestacija i drugih javnih događaja i okupljanja na tom području. Tokom posjete obišli su i prostorije policijske stanice Visoko u kojima su u toku radovi na sanaciji sale za sastanke koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. S ciljem promocije dojenja, zaštite zdravlja majke i djece te pružanja podrške dojiljama, svake godine od 1. do 7. augusta u brojnim zemljama obilježava se Svjetska sedmica dojenja, a tema ove godine je dojenje za održiv početak života, osnažimo ono što daje rezultate. Dojenje predstavlja jedan od najefikasnijih javno-zdravstvenih faktora za unapređenje zdravlja djece i majki i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a je da se bebe isključivo doje u prvih 6 mjeseci svog života, nakon čega se uvodi dopunska hrana uz nastavak dojenja do 2 godine ili duže. Ističu stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, pojašnjavajući i razloge.
1: Mi iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upravo napominjemo tu važnost u prvih 6 mjeseci kao izuzetnost iz razloga što u tih prvih 6 mjeseci, pored toga što mlijeko, majčino mlijeko ima svakako sve hranjive nutrijente koji su potrebni djetetu, odnosno bebi, također posjeduje i razne imunološke komponente koje su veoma bitne i veoma važne za odbranu organizma, zato što posjeduju razna antitijela, naročito dakle odbrane organizma od respiratornih i gastrointestinalnih infekcija koje su veoma česte u ovom dobu.
0: Dojenje značajno utiče i na smanjenje smrtnosti i obolijevanja djece, podržava njihov optimalan rast i razvoj, donosi dobrobiti i za majčino buduće zdravlje, a doprinosi i smanjenju troškova porodice, ali i zdravstvenog sistema. Međutim, stope isključivog dojenja širom svijeta i dalje su ispod postavljenih ciljeva, ističe naš sagovornik.
1: Na globalnom nivou, odnosno je zastupljenost dojenja, procjenjuje se da je oko, u prvih 6 mjeseci života procjenjuje se da je oko 48%. Dakle, na globalnom nivou možemo reći da je u suštini svaka druga beba tek dojena do 6. mjeseca života, a što se tiče podataka za Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno dakle za naš entitet, procjenjuje se da ta stopa iznosi oko 18 do 20%, što znači u suštini da svaka peta beba je tek, dakle tek je svaka peta beba dojena u prvih 6 mjeseci.
0: Ovi podaci zaista su poražavajući i zabrinjavajući, ali i ukazuju na potrebu za daljim unapređenjem kroz javno-zdravstvene mjere, uključujući jačanje podrške majkama, edukaciju, promociju povoljnih politika te obraćanje pažnje na socijalne i kulturne barijere dojenju, ističu u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici.

0: Realizaciju emisije podržala je Vlada Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom naredne sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabno umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Reinhard Smajlović. Reinhard Smajlović. Reinhard Smajlović. Reinhard Smajlović.
6: Ja sam Samir Čermida, Basta Pol Orstra, slušajte Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami i razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Očekivali smo nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija riješiti, da će zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome, jer izgleda da ne mogu naći ni pola miliona konvertibilnih maraka za nas, kaže Alić. O dvojici rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć, službe hitne medicinske pomoći Zenica, Mirza Memčić se ponovo vratio u jamu. Ovog vikenda gradski park pored muzičke škole u Zenici domaćin je festivala Park radosti 2026. Ovaj zanimljiv događaj donosi 3 dana zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja za djecu i roditelje. Jučer je održan sadržaj Bosanskog narodnog pozorišta i Samir Foodology, danas od 11 do 14 sati održan je festival hobija i zanimanja, u 17 sati festival izviđačke pjesme, dok je od 18 sati 30 minuta do 20 sati planirano prikazivanje filma za najmlađe. Nedjeljni program 9. augusta počinje Baby Puzijadom, koja će biti održana od 10 do 11 sati. Nakon toga od 11 do 15 posjetioce očekuje Family Day, dok će kutak s hranom i pićem biti otvoren tokom cijelog dana. U Bosni i Hercegovini danas se saobraća po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na većini BH saobraćajnica i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina, Deleuša i Zubci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metković i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. 6. redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, a delegati su podržali projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona u Zenici, te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 4,3 miliona maraka. Skupština je zauzela čvrst i jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, ali uz jasno definisane uslove pretvaranja stadiona Bilino Polje u nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Podrška projektu podrazumijeva faznu realizaciju izgradnje uz uslov da nogometni klub Čelik tokom svih faza radova nesmetano koristi stadion za odigravanje svojih utakmica. Zaključak je skupštine.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

Šta je smiješno trudno? Moj krevet je pust bez nje.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabno umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović. Branimir Smajlović.

0: je grad, grad zemni car.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
2: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su i četvrtu noć prenoćili u jami Raspotočje, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a i sinoć smo bili s njima u jami razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Očekivali smo, nakon jučerašnjih poziva i nagovaranja da se radnici povuku iz jame, da će se situacija riješiti i da će zaista tako i biti, da ćemo dobiti makar napismeno neki termin kada će biti isplaćene plaće, ali ništa od toga. Ljudi ne vjeruju više nikome, jer izgleda da ne mogu naći ni pola miliona maraka za nas, kaže Alić. Od dvojice rudara kojima je u petak pozlilo i koji su napustili jamu da bi im bila ukazana pomoć službe hitne medicinske pomoći Zenica, Mirza Memčić se ponovo vratio u jamu. Međutim, uspjeli su ubijediti Miroslava Milanovića, koji je bio i odvezen kolima hitne pomoći na ukazivanje pomoći, da posluša savjete ljekara te ode kući da se oporavi. Rudari protestuju zbog neisplaćenih plaća za maj i juni, koje su im bile obećane još prošlog mjeseca, a na naplatu uskoro stiže i plaća za juli. Privremeno, za sada samo do 6. septembra, prije dva dana, ponovo im je omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Ovog vikenda Gradski park pored muzičke škole u Zenici domaćin je festivala Parka radosti 2026. Ovaj zanimljiv događaj donosi tri dana zabavnih, edukativnih i kreativnih sadržaja za djecu i roditelje. Jučer je održan sadržaj Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i Samir Foodology, a danas od 11 do 14 sati održan je festival hobija i zanimanja.
1: Imamo program od 11 sati do 3. Imamo znači festival hobija i zanimanja, što može kamera možda da zabilježi za mene. Znači imamo preko 20 izlagača koji izlažu što crtanje za roditelje, što STEM akademija za robotika za djecu. Ma razni stvarno sadržaje imamo i to sve traje do 3 sata kad imamo jednu malu pauzu, mini break, gdje ćemo se počastiti našom vodom, naših dragog sponzora Oazi. I od 5 sati imamo takmičenje, odnosno festival izviđačke pjesme, pošto smo mi jako vezani za izviđače. To je naša, hajmo reći, stara raja i onda smo nekako zajedno u projektu od prvog dana.
0: Nakon festivala izviđačke pjesme od 18 sati 30 minuta do 20 sati planirano je prikazivanje filma za najmlađe.
1: Danas odvojiti dijete od telefona i od laptopa, nebitno od televizije, zaista uspjeh. Mi stoga provodimo čitav dan u našem parku. Evo, danas je lupam 36 stepeni, parku je 25 stepeni, znači pod krošnjama ovog, zato i kažem, najljepši park na svijetu. Jednostavno, mi smo zaštićeni, djeca uživaju besplatnim slatkićima, u besplatnim čipsevima i smokima koji su također naši sponzori obezbijedili. Čak imamo i zlatnu džezvu sa svjetskog prvenstva, to je zlatna džezva našeg sponzora gdje sa sve roditelje, sve učesnike, mi imamo i kafu gratis. Tako da ja ne vidim razlog da se ne dođe na ovaj festival.
0: Nedjeljni program 9. augusta počinje Bebi Puzijadom koja će biti održana od 10 do 11 sati. Nakon toga od 11 do 15 sati posjetioce očekuje Family Day, dok će kutak s hranom i pićem biti otvoren tokom cijelog dana. U Bosni i Hercegovini danas je se obraćalo po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Prvi je dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te je tokom dana bila pojačana frekvencija saobraćaja na većini BH saobraćajnica i na graničnim prijelazima. Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Kamensko, Novi Grad, a na ulazu na graničnom prijelazu Kostajnica, dok su na graničnim prijelazima Gradina Deleuša i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Bijača Nova Sela, Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nije bilo gužve na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu bila duža od 30 minuta. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Srbija nastavlja voditi principijelnu politiku prema Ukrajini i podržava njen teritorijalni integritet, izjavio je u subotu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beogradu, istaknuvši kako po tom pitanju ne postoji nikakvo ali. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Zelenskim rekao kako Srbija podržava povelju i rezoluciju Ujedinjenih naroda, što, kako je naveo, podrazumijeva poštivanje teritorijalnog integriteta svih država članica UN-a, uključujući i Ukrajinu. Mi ćemo nastaviti voditi takvu principijelnu politiku i po tom pitanju ne postoji nikakvo ali, to je vrlo precizno, jasno i odlučno, rekao je Vučić, prenosi RTS. Dodao je kako je s ukrajinskim predsjednikom razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu dviju zemalja, privredi, energetici, poljoprivredi, rudarstvu, infrastrukturi i humanitarnoj pomoći. Zelenski je zahvalio Vučiću i Srbiji na gostoprimstvu kao i na podršci ukrajinskom narodu, njegovoj neovisnosti i teritorijalnom integritetu. Tokom susreta u Palači Srbija potpisan je memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Državne službe Ukrajine za sigurnost hrane i zaštitu potrošača o saradnji u području zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Memorandum su potpisali srbijanski ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić i ukrajinski veleposlanik u Srbiji Oleksandar Litvinenko uz prisustvo Vučića i Zelenskog. Šesta redovna skupština nogometnog kluba Čelik održana je sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu, a delegati su podržali projekat izgradnje nacionalnog nogometnog stadiona te usvojili budžet kluba za 2026. godinu, koji je planiran u iznosu od 4,3 miliona maraka. Skupština je zauzela čvrsti jedinstven stav da podržava izgradnju nacionalnog stadiona u Zenici, ali uz jasno definisane uslove pretvaranja stadiona Bilino Polje u nacionalni stadion Bosne i Hercegovine. Podrška projektu podrazumijeva faznu realizaciju izgradnje uz uslov da nogometni klub Čelik tokom svih faza radova nesmetano koristi stadion za odigravanje svojih utakmica. Također, skupština smatra da nogometni klub Čelik mora biti ravnopravna ugovorna strana u procesu, dok se ugovorom mora jasno definisati položaj kluba u kontekstu korištenja prostorija i drugih klubskih sadržaja na stadionu Bilino Polje, objavili su iz ovog kluba. Delegati su jednoglasno usvojili izvještaj o radu i poslovanju kluba sa financijskim izvještajima za 2025. godinu te prvih šest mjeseci 2026. godine, kao izvještaj o radu upravnog odbora, nadzornog odbora i omladinskog pogona nogometnog kluba Čelik. Članovi ovog tijela upoznati su sa radom fan shopa, budućim projektima i planovima vezanim za njegovo poslovanje, a najavljeno je skoro preuzimanje upravljanja fan shopom od strane nogometnog kluba Čelik. Klub je ističu potvrdio predjeljenost za transparentno poslovanje, odgovorno upravljanje i zaštitu interesa, a klub se nalazi u stabilnoj situaciji i sa jasno definisanim ciljevima i planovima za naredni period. Čelik će ove sezone, nakon šest godina pauze te pređenog puta od kantonalne lige Zeničko-Dobojskog kantona preko druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupe Centar, te prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, koju su suvereno osvojili i izborili povratak u premijer ligaško društvo Vevin ligu Bosne i Hercegovine. Čelik će povratničku premijer ligašku sezonu otvoriti u nedjelju na večer, kada će biti gost Mostarskog Zrinskog.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti. Tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi grmljavina. Temperature zraka u 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti promjenljive i relativno nepovoljne. Nestabilno vrijeme uz visoke temperature zraka i povremene pljuskove sa grmljavinom može kod osjetljivih osoba usloviti pojačan umor, razdražljivost, glavobolju i pad koncentracije. U drugom dijelu dana, uslijed lokalnih pljuskova koji mjestimično mogu biti i obilniji, moguće je dodatno pogoršati.

prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima. Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Brčko. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke danas i sutra od 8 do 20 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: a u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja, jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli. Debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Dolina Mumijevih je još bila pod vodom. Porodica je u zadnjem trenutku uspjela naći spas u čudnoj kući koja je plutala na vodi. Konačno je postalo jasno da to nije bila obična kuća, nego u stvari teatar. Mama Mumi je obišla kuću i pogasila svjetla. Uskoro su svi zaspali. Svi osim jedne osobe. Misabel je bila zabrinuta i nije mogla spavati jer mjesec je bio pun i Misabel se osjećala očajno usamljeno i prijatno plačljivo.
1: Ti ja, mjeseče, sasvim sami i okrugli budni.
2: Zašto plačeš?
1: Nisam sigurna, ali nekako me to tješi.
2: Ali sigurno plačeš zato što si zbog nečeg tužna.
1: Da, mjesec i noć i sve tako lijepo i nekako melanholično.
0: I dok se Misabel gubila u melanholiji, mjesec je zašao, a sunce izašlo. Na pozornici, iza crvene zavjese, mumijevi su se probudili. Imali su puno toga otkriti u novoj kući. Mumka, Misabel i Mimblina kći našle su prostoriju punu ogledala. Nisu znale da se radi o teatarskoj sobi za šminkanje.
3: Misabel, Misabel bi trebala napraviti frizuru, slažeš se?
4: Pa da, ali šiške joj ne bi dobro stajale. A možda da podignemo kosu?
3: Ne stoji joj ni razdiljak na sredini.
1: Vi i vaše frizure, zar mislite da ne znam da mi je kosa mrtva i zapetljana? Ali mumka nema ni haljinu. Ja bih radije umrla nego hodala okolo bez haljine.
4: A možda ima pravo. Trebala bih obući haljinu.
3: Ma ne budali, ne obraćaj pažnju na Misabel. Ona je uvijek osjetljiva kad ne spava po noći. Sjediti i buljiti u mjesec, to nije dobro za ten.
2: Idem ja. Halo?
4: O, zdravo, Vomper.
3: Da, Vomper, što misliš? Bi li mumka trebala nositi haljinu?
2: To? Zašto ne? Ako joj je hladno?
3: Vomper je smiješan. On ne razumije djevojke. Ja, na primjer, mislim da ti ne bi trebala nositi haljinu.
4: Morita, sakšno ko misli. Trebala reći za Misabelinu kosu. Idem se izviniti, Misabel. Misabel, oprosti mi. Misabel? O?
0: Misabel je otkrila nešto fantastično. Sobu punu perika različitih boja i oblika. Sve jedna ljepša od druge.
1: Možda bi ih s jednom od ovih frizura bila lijepa,
4: a? Misabel, tvoj razdiljak na sredini je jako lijep, samo da znaš.
1: Gavran crna?
4: Odoh ja onda. Mislim da bi Misabel radije bila sama. Kako krasno. Haljine, hiljade haljina. Idem ih probati. Ova? Ili možda ova? A možda ova? O, ima ih previše. Ne mogu da se odlučim sad. Morat ću se smiriti, inače ću eksplodirati od uzbuđenja. Zelena, ta mi je najljepša. Ili možda ipak nije.
0: Vrijeme je letjelo kao da ima krila. Toliko je bilo toga da se otkrije. Već je došlo vrijeme za večeru u kući teatra.
5: A koliko nas je sada ovdje. Šolje za sve.
6: Stati ste i lihovi od kartona.
5: A zar ne bi bilo praktičnije kad bi Ema brisala u suprotnom smjeru sad kad je ovaj sto ovdje?
6: Neće meni niko govoriti kako da brišem. Uvijek sam brisala pozornicu u ovom pravcu i nastavit ću tako brisati dok ne umrem. ali šta vi znate o teatru? Ništa, ne možete ni zamisliti kako je bilo na premijeri, Kleopatre.
0: Kako to misliš? Šta je premijera?
6: Eto, eto ti, ništa ne znaš. Kad završiš probe za neki komad i prvi put ga prikažeš publici, e to ti je premijera. Predstava počinje kad se podigne zavjesa. A na sredini je pozornice primadona. Auditorij je pun ljudi koji sjede sasvim tiho i čekaju.
2: Je li rekviziti tu?
6: Oh, za vas nema nade. Ma nemate nikakvo iskustvo na sceni. Nemate personu, nemate. Rekviziti su stvari koje se koriste na sceni dok se glumi.
1: Oprosti, ali primadona, što je to?
6: To je najvažnija i najljepša glumica koja glumi najveću ulogu.
1: Oh, tada! A onda stiže tragična, ozbiljna dama obučena u crveni baršun. Zamislite da glumite nekoga sasvim drugačijeg od sebe. Više niste samo mala Misabel, nego velika primadona.
0: Da, hajdemo napraviti predstavu.
6: A šta biste vi igrali? Prvo vam treba tekst. Nemate ni skriptu, nemate ni reditelja.
0: Tata može napisati komad.
5: U Zeminu pomoć sigurna sam da to možete. Napisao si svoje memoare, pa ne može biti previše teško.
0: To će biti pravi uspjeh.
6: Ja ću da nikad ne prestaje. Nema sumnje da će to biti užasan komad, ali valjda mogu vam dati neki savjet ako već insistirate na tome da pravite taj fijasko.
0: Dok je tata Mumi sjeo da piše komad, Ema je ostalima objasnila kako će se najbolje pripremiti za teatarski nastup.
4: Ja sam duh stabla. A ja ću nositi haljine.
5: Eto ga, to je to.
1: Ne mogu vjerovati. Ja ću igrati primadonu na premijeri.
5: Zavjesa!
1: Gledaj ozbiljnu damu odjevenu u crveni baršun. Ona koja je tako puno propatila i tako plemenito.
0: Misabel nije mogla zamisliti ništa bolje od toga da bude lijepa primadona. I sada su svi bili spremni i čekali komad.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

pa kako idu poslovi. Ma idu, progunđo, u vražjeg vraga. Na to on planu naprasno odmeri

0: Radio Zenica.
1: Ovdje Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleko.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: više. 21 sat.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.
1: 22 sata.
2: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Velike sam reči, ja olazim.

Вече било прекъсно за снове. И сам се ни снашал, а мой обе анжел

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas naše zemlje očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
4: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

U emisiji Islam u vremenu obrađuju se svakodnevne i aktuelne teme iz života islamskog vjernika, a u programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i ponedjeljkom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: Emisija Detektor Magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni i Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisija Naša snaga bavi se aktivnostima i temama vezanim za Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 12 sati u premijernom izdanju i srijedom od 12 sati u repriznom izdanju.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće i dalje će biti među riječima koje se najviše spominju kada je vremenska prognoza u pitanju na prostoru Bosne i Hercegovine. Ovih dana može biti nešto više oblaka u odnosu na prethodni period. Dotokom vlažnijeg zraka u popodnevnim satima izgledni su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Početkom sedmice zadržat će se i dalje nadprosječno toplo, ali stabilnije vrijeme u odnosu na vikend. Indeks UV zračenja bit će i dalje visok. Minimalne temperature zraka varirat će između 17 i 23 stepena u Bosni, na jugu Hercegovine od 22 do 27 stepeni Celzijusa, a najviše dnevne temperature uglavnom između 28 i 34 stepena, na jugu zemlje od 35 do 42 stepena. Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.